0: in with caution ukuze ke ungaphazamiseki nalale liyachaki ku N3 southbound mawubheke ngase Heathcourt eMoy River ekuthiwa ke nakhona approach the area with caution ngoba le liyachaki lidala ukuphazamisa impela nje balimile lapha emgaqweni i-right lane iphazamisekile impela uyacela ukuthi uqaphele kakhulu mlaleli yizo lezo ke ebesinazo kwesikhathi manje makukhona wena okubonayo ungasitshela ku 062 315 1986 okuzophazamisa imoto zethu
1: Ezemidlalo kumgungundlovu 107.6 FM, the sound of choice of KZN Capital.
2: Sesigoqa ke izoso ke osukini la namhlanje ke singakutshela ke ukuthi umqeqeshi uqembu lesizwe labafana bafana uPitsi Jingle Musimane ubamba usayeka ke ekutholeni ke umqeqeshi ke ozoqeqesha no ozinti ke njengoba sazike ukuthi iqembu lebafana bafana lizodlala ke mangabe lihlungele AFCON ngawo komgqibelo ngo 6 ntambama lapha eOrlando Amstein Arena Stadium njengoba sazike ukuthi uGrant Johnson wayesebenza naye ke uHugo Obrosi njengamanje ke akakacaci ke ukuthi ke ngubani ozogcina ke ngempela ke qeqesha ke goalkeeper ke khona eqenjini lebafana bafana njengoba iqembu lebafana bafana lizobhekana neGuinea kuona ke umgqibelo khona ke elaphana eOrlando Amstein Stadium singakutshela ke ukuthi ke iqembu ke la khona ke la KwaZulu Natal esithi ke iyona ke iMilford FC njengoba bebidlala iDerby ke nayo ke iqembu ke la khona futhi la KwaZulu Natal okuyiDurban City ke bedlala iDroga 1-1 okhombisa okukhulu ke nokujabulisa ke umqeqeshi shike walo ke iqembu ke le Milford okunguyena futhi ke yena ke umphathi ke wayo ke i Milford uyasho ukuthi ke abafana njengoba engazange abashintshe kakhulu kodwa ke kuyakhombisa ukuthi ke abafana ke esebe vuthwe kakhulu ke singakutshela ukuthi ke uma ngabe sibheka ke khona ke umdlali ke owamazulu obabelwa ke abaningi ke bathi unkosi wamagoli ke bayasho ukuthi uthando lwethu wakangwenya ke oseshaye ke amagoli ke amaningi ke lapha ke kuyona ke iBetway Premiership njengoba kukuthi ke usekwazile ukushaya amagoli ke angu 80 ke emidlalweni ke engusikhombisa kodwa mangabe sobala ke nayo ke iMTNH ke umfana ke useshaye ke amagoli ke singasho ukuthi ke amagoli ke esingasho ukuthi ke ase u 10 uma ngabe uyihlanganisa ke nayo ke iMTNH kodwa ke singakutshela ke kona ke ukuthi ke izinto ke zihambe kahle ke laphana ke kwezokugijima make khona ke la iningizimu Afrika laphana uthatha Karamana yenza ezibukwayo ke laphana ke eDenmark intokazi ke ikwazile ke kubuyisa isithunzi ke saseningizimu Afrika ikakhulukazi ke KwaZulu Natal la ukuthi ke khona kube gijima khona ke wona u5 km ke khona ke ku World Champion Road Running ke la ukuthi ke intokazi ke eno 25 years ke noma iminyaka ke ngamashumi amabili nesihlanu ke yenze ezibukwayo ngesikhathi ke iyenza ke u 14 minutes he 51 second khona ke lina ke eDenmark ke basho ke bajabula ke kakhulu ke abantu ke bakwaZulu Natal singavala ngazo ke ukuthi ke iqembu ke la khona ke lapha kwaZulu Natal singasho ukuthi ke lidlala lapha na ku ABC Mtsipe League la ukuthi ke khona ke iqembu ke ekuthiwa umvoti ke njengoba ukuthi ke ekseni ke izolo ke liqalile lidlala ke neqembu ke la khona ke futhi lena ke emsinga ke umsinga FC la ukuthi ke likwaze ukwena khona kuma penalty liwena ke ngawo ke u 4-2 njengoba bebeqale ngo 9 ekseni kwasekwalandela ke iyona ke amaqembu ke akhona ke eThekwini kulandela ke iPawnee ilaphe idlala khona ke nesama Dynamos la ukuthi ke iPawnees ikwazile ke ukunqoba ke ngawo ke u 1-0 ishaye iDynamos khona ke ngo 11 ke kusenike khona hera umuntu omdala kwa la stadium la ukuthi ke imidlalo ke iNedbank Cup kube ke sekudlala ke iPawnee nayo ke nawo ke umvoti ke nawo umvoti ke wakwazi ukuthi uqhubeke futhi ke uwine ke ngawo u1-0 lokuthi ke sebelinde ke ozokwazi ukuthi ke awine ke lapha noku KZN Hollywood best uma ngabe ukuthi ke uyawina ke umvoti ke uyobe usungena ke kuncamashi kumaqembu ke azobe engu 32 lapha ku MT lapha na ke ku Nedbank Cup ke esaziyo.